0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Paikallisten puolella.

aikaa joka hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetki muistoihinikin.

0: syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.

oikein siedät. Ja jos jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seulan. Valois kuin peura, vai omas leuka. Lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seura.

0: Karjalainen syke.
1: Pimeät tiet edessä. Näe paremmin. Autokorjaamo Heiskar Kurnan kadulla. Asentaa lisävalot laadukkaasti ja nopeasti autoosi. Parempi näkyvyys, turvallisempi matka. Autoexperten. Eläköön auto. Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
2: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.
5: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
2: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
2: Tervetuloa syksyn ensimmäisen pop-eilen toissapäivänä pariin. Täällä arkistonhoitajana ja toimittajana häärii edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Ja tekniikasta huolehtii Topi Suuronen.
3: Hyvää päivää.
2: Ja niin, se aika kuluu. Että just äsken oli Summer in the City ja Vihreät niityt. Ja nyt sitten vain kuolleet lehdet, Autumn Leaves. Mutta näin se menee. Ja Eric Claptonkin on tässä moodissa mukana. Otetaan pehmeät takanoja ja antaa sen syksyn tulla tupaan.

Se oli ihan tarkoituksellinen syyskauden avaus tässä Poppeilen toissapäivänä ohjelmassa, enkä edes tullut katsoneeksi, miltä vuodelta tuo Claptonin kotoisa tulkinta kuolleesta lehdistä oli, mutta eipä tuolla niin suurta väliä ole, fiilis ratkaisi valinnan. Mutta koska tämä ohjelma pitää ensisijaisesti kiinni otsikostaan, niin tämä oli poppia koko Skandinaviassa vuonna 1962. Ruotsalainen rockari Jerry Williams ja taitava, hyvä soundinen bändinsä The Violence ja Twistin Patricia.

He olivat Ruotsipopin ja Svensktoppenin kärkinimiä vuonna 1962, vähän ennen kuin Jerry Williamsinkin oli pakko pestä fledansa ja kammattava se otsatukaksi, koska Beatles oli tulossa. Mutta totta kai heidänkin suuri esikuvansa oli edelleen iskussa oleva Elvis Presley, jonka hitti vuonna 1962 oli kuitenkin vähän laiskanlainen Good Luck Charm.

Poetry in Motion. No, runouden hienous loisti tuossa kyllä poissaolollaan, mutta biisi oli ihan oikeata sitä ajankuvaa 50-60-lukujen taitteen viattomuuden ajasta. Itse olin vuonna 62 niin kipeästi teini kuin voi olla, ja kaikki tuo sen aikainen musiikki putkiradiosta kuultuna oli sitä kipuilua hoitavaa seerumia tämäkin.

0: karjalainen syke.
1: Kai kuka kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Karjalainen syke.
7: Hallota täältä popmusiikin arkistojen Uumenista. Ennen katkoa viipyiltiin vuoden 1962 ääni- ja tunnemaisemissa, mutta nyt otetaan skidiharppaus 5 vuotta siitä eteenpäin, jolloin meininki oli aika lailla erilainen. Meitsilläkin oli tukka pitkin, kaposia hartioita ja jotain vanhoja kierrätettyjä sotilasvaatteita päällä. Ties vaikka joku olisi kuollut niissä jossain Vietnamin viidakossa. Ei voi tietää. Rakkauden kesänä 67.

He olivat The Mamas and Papas, omanlaisensa ikoninen laulukvartetti rakkauden kesänä 1967. Keulahahmonaan näyttävä mamma Mama Cass, oikealta nimeltään Cass Elliot. Nyt jo edesmennyt hänkin. Ja samaan aikaan varsin hienostunut britti Petula Clark levytti tällaisen hitin Don't Sleep in the Subway.

Hän oli Englannissa ja laajalti Euroopassa suosittu Petula Clark, se sama Petula, jonka hiteistä me suomalaiset saimme nauttia Danin laulamana niin kauan.

Se oli varmasti jo puhkisoitettu Danin kauan, siis suomenkielinen versio Petula Clarkin superhitistä Downtown vuodelta 1964. Ja tuo oli sitten Suomessa listahitti lähes puoli vuotta vuonna 1965. Teksti on siis Kari Tuomisaaren, näitä tekijänimiähän kun ei useinkaan hittien ja käännöshittien yhteydessä mainita. Tuo Tuomisaaren oivallus Downtown kauan on foneettisesti nerokas. Siitähän voi viedä tarinan mihin vain, niin kuin tämäkin Pink Floydin Wish You Were Here.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
6: Karjalainen syke.
7: Täällä ollaan, eikä pienistä piitata, koska tämä on edelleen Pop eilen toissapäivänä. Ohjelma sinulle, jolle 50, 60 ja 70 lukujen popmusiikilla on joku erityinen merkitys. Niin kuin esimerkiksi tällä.

Kyllähän David Bowie toi 70-luvun rockiin ja poppiin ihan uuden ilmeen markkinointiin tehdyllä androgyyn transseksuaalisella Ziggy Stardust-hahmollaan ja samalla koko skene jotenkin sekosi kaikkeen siihen glitteriin ja erilaisuuden etsintään, paitsi vaikkapa Neil Young. Häneltä tuli vain muunlaista todellisuuden tulkintaa. Tässä pitkä originaalikappaleesta Southern Man, jonka Neil teki silloisen bändinsä Crosby, Stills, Nash and Young upealle live-albumille. No joo, taas voisi ottaa sitä takanojaa. Southern.

He olivat siis Crosby, Stills, Nash ja Young, eli se Niilo Nuori. Ja kuulkaas näin, tämä tunti on taas kierähtänyt tässä vanhoja kelatessa ja juttuja jauhaessa, mutta aika piakkoin tuupataan teille taas seuraava progis. Joten ei muuta kuin hasta la vista, hyvät ystävät, eli iloisiin näkemiin ja kuulemiin.

Rakkaat kuulijat. Sellaista rupesin tuossa miettimään, että me ihmiset, me ollaan aika uteliasta porukkaa. Aina pitää saada tietää kaikki mahdollinen. Esimerkiksi, jos nyt ajatellaan, nyt on viikonloppu, juttelet vaikka huomenna jonkun ystävän kanssa, että no mitä teit viikonloppuna, ja sitten ystävä vaikka sanoo, että no olin diskossa, ja sitten kyselyt jatkuu, että jaa, no ketäs siellä oli, ja sitten alat ehkä luettelemaan, että no siellä oli Artsi, ja sitten siellä oli Kati, ja Siiri, ja Sofia, ja Ernesti, ja ketäs kaikkea siellä nyt oli. Siellä oli näitä perustyyppejä, ja no minkälainen meininki siellä oli. No siellä oli sellainen meininki ja tommonen, ja ihminen jotenkin, se yrittää hahmottaa jotenkin, kuvitella päässään, että okei, no minkälaista siellä oli? Mä en ollut siellä. Olisiko mun kannattanut olla siellä? Miksen mä ollut siellä? Olisinko mä lopulta halunnut olla siellä? En välttämättä. Ja uteliaisuudesta on kysymys myös tässä ohjelmassa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää. Ja tämän ohjelman tunnusmusiikin laulaa muuten Litku Klemetti. Kuulit sen noin minuutti sitten, ennen kuin alkoi nämä horinat. Ja horinoiden takana on ihminen, jonka nimi on tänäänkin Arttu Seppänen. Tervetuloa mukaan.

0: Kans gej sojen me hiluti.
1: Jos ehdit alkuspiikin aikana jo miettiä, että onko se Arttu seonut nyt lopullisesti, niin en ole. Ainoastaan 70%. Tämä oli 7 seinähullua veljestä, Kakevode ja mä. He olivat siellä Tokiossa, sakea nautittiin ja niin edelleen. Vuodelta 1984 tämä hienous. Toki moni varmasti tarkkakorvainen osasikin sijoittaa tällaisen kappaleen 80-luvulle ilman muuta. Ja pysytäänpä 80-luvussa myöskin seuraavan jännän harvinaisuuden äärellä.

Jos pitäisi veikata, niin veikkaan, että tämä on yllättänyt monet radiokuuntelijat tänään. Tämä oli nimittäin varhaista Tauski Peltosta vuodelta 1986. Puistotie oli tämän kappaleen nimi ja sen oli tehnyt Risto Asikainen ja Esko Ego Toivonen. Olen aiemmissa lähetyksissä puhunut muun muassa viime viikolla Steel City-yhtyeestä ja Risto Asikainen ja Esko Toivonen, hehän olivat tosiaan Steel Cityn voimakaksikko. He olivat tämän kappaleen taustalla. Steel Cityä toki ei enää tässä vaiheessa 80-luvun puolivälissä ollut moneen vuoteen enää ollut olemassakaan, mutta kaksikko teki yhdessä kuitenkin musiikkia ja Risto Asikainen tietysti tunnetaan vaikkapa Nylon Beatin taustalta. No joo, oli varmaan ensimmäinen kerta, kun Jytä ja Iskelmää lähetyksessä on soinut Tauskia.

Kuulta tiesin tänä yönä svengaa. Remun bändi Hurricanes kaupungilla hengaa. Remu voisi auttaa, Remu antais minun koittaa.

crazy meno. Kukapa olisi arvannut? Erkki Liikanen. Hänen kappaleensa Remu. Ihan Erkki Liikasen omaa käsialaa tuotannosta vastasi Aarno Raninen. 1975 oli vuosi. RCA-levymerkillä. No siellähän Raninen noihin aikoihin rellesti. Mahtavaa musaa. Joskus Jytä ja Iskelmaa alkuaikoina soitin tätä DJ-keikolla itse asiassa aika paljon. Ja sen perään usein soitin tämän seuraavaksi kuultavan kappaleen, joka on myöskin vähän tällainen funkkaava, mutta oli ilo laittaa tämä radioaalloille tulemaan, koska en ole itsekään vuosiin kuullut tätä kappaletta, ja veikkaanpa, että ei ole kyllä radiossakaan soinut, jos lie koskaan, vaikka tämä on tavallaan hittisinglen B-puoli, tässähän on A-puolella Erkki Liikasen huomattavasti tunnetumpi kappale, Evakko Reki. En tiedä, kuinkahan moni Evakko Reki-singlen ostaja on aikanaan laittanut myös tämän B-puolen pyörimään, mutta jos on laittanut, niin voisin olla ihmetystä kerrakseen. Hurriganesistahan siinä lauletaan ja rumpujen soittamisesta tietysti, mutta tämä seuraava kappale ei ole kuitenkaan Hurriganesia.

0: Karjalainen syke.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Kuuntelet kaikkien iskelmäjanoisten sankaria, eli Arttu Seppästä. Ja tämän ohjelman nimi on Jytää ja iskelmää. Ja äsken levylautasella oli muuan Kari Jalkanen. Niin etikettiin on painettu vuonna 1972. Sillä siitä meni vielä hyvä tovi, ennen kuin kansa tunsi hänet paremmin nimellä Kari Tapio. Tämä oli tosiaan Kari Tapion ensimmäinen single ja sen B-puoli, Niskavuoren nuorimmainen. Olen joskus aiemminkin soittanut tämän radiossa, mutta tämä on myös sellainen kappale, joka ei ole kyllä liikaa radioaalloilla kulunut, että kestää kyllä soittaa vaikka useammankin kerran. Sopii erityisesti hyvin sen Erkki Liikasen remun perään. Tuohon aikaan Kari Tapio oli enemmänkin Danillä kiertueella roudarina ja tällaisena käärmeenhoitajana vähän huonolla menestyksellä. Toki sekin on sitten aikamoinen story, mutta ei mennä siihen nyt. Mä kerroin sen silloin aikanaan kyllä, että se on monille varmasti tuttu. Ehkä voidaan palata siihen taas joskus myöhemmin. Käärmeet ovat hienoja. Nyt rauhoitetaan vähän tunnelmaa. Mä en tiedä, tunnetteko te sen, mutta mä ainakin tunnen, että nyt tarvitaan vähän jatsi-iskelmää.

täytyy myöntää, että ei tule montaakaan suomalaista ihmistä mieleen, joka olisi ollut sekä miekkailija että iskelmälaulaja. Se oli Barbara Helsingius. Tämä kappale oli Tie onneen, alkuperäiseltä nimeltään The Young Land, ja vuosi oli 1968. Aikamoista. Mitäs tohon sanois? Ei varmaan Barbara Helsingius ole ihan hetkeen soinut radioaalloilla. Hän menehtyi vuonna 2017. Eli aika pitkän elämän, olisi samana vuonna täyttänyt myöhemmin syksyllä 80 vuotta, 27. syyskuuta. Eli aika lailla näihin aikoihin. Terveisiä vaan Barbaralle sinne jonnekin. Täällä jytää ja iskelmässä edelleenkin soi. Seuraavaksi vähän paukutellaan.

erittäin jännittävä tunnelma tuossa kappaleessa. Aina jaksaa yllättää. Se oli Iiris Rautio. Kappale oli Bang Bang. Tuoreeltaan vuonna 1966 suomeksi tehty kappale, jonka esitti tietenkin alun perin Cher, Sonny Bonon kirjoittama kappale. Enpä tiedä, milloinka toikaan on viimeksi radioaalloilla soinut. Eipä tiedä tästä seuraavastakaan. Sellaista on jytää ja iskelmää. Aina saa yllättyä

Ei voi mitään, mutta kyllä 60-luvun levyt on vaan mahtavia, niin äänitysteknisesti kuin meiningiltään. Ei tällaista vaan pysty jäljittelemään enää nykylaitteella, vaikka kuinka yrittää. Tämä oli Tuula ja Paula vuodelta 1962. Lover Please oli tämä kappale. Harvinaisuus myös tämäkin. Nyt loikataan 60-luvulta kuitenkin seuraavaksi parikymmentä vuotta eteenpäin.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on edelleen Jytää ja iskelmää. Siinä meille edellä lauloi tietenkin Karola tai Karula. Hänen viimeinen studioalbumi Sydämeen jäi soimaan blues on minulla käsissäni täällä studiossa. Tämä on upea myöhäiskauden levy. Tässä on vähän mystinen tunnelma. Jos pitäisi kuratoida semmoinen autossa kuunneltavaa musiikkia, niin mä tämän Karolan kaipuun ehdottomasti laittaisin sinne. Se tuossa äsken tosiaan soi. Winter Saga, alkuperäinen kappaleen nimi. Tässä on tiettyä haavoittuvuutta tässä Karolan viimeisellä levyllä. Se on aina viehättänyt mua tosi paljon. Artistien viimeisissä levyissä on usein sellainen jopa aika kohtalokaskin tunnelma mielestäni. Mutta kuten Jytässä ja iskelmässä usein, niin seuraavaksi todellakin tunnelmasta toiseen.

Mä oon aina tästä levystä vitsaillut, että tää on Kai Hyttisen kuulosta Arto Nuotiota. Ja sitä se todellakin on. Tää on Arto Nuotio, kun nuori on, luova käännös kappaleesta Amore No, vuodelta 80. Tää on aika hieno tää Arto Nuotion diskolevy. Tässä on sellainen fiilis, että on menty studioon ja haluttu tehdä sellainen oikein kunnon niin kuin tyylikäs kotimainen diskolevy. Tässä on ihan sikana porukkaa tässä levytyksellä, pitkä lista. Siinä vaikka äskeisessä kappaleessa tenori ja alttofonia soitti Erkki Välillä ja kitarassa oli Ilpo Murtojärvi. Kovaa meininkiä kerta kaikkiaan. Aina tulee hyvälle tuulelle, kun laittaa tämän levyn soimaan. Iso meininki. Se on kyllä kiva. Ajattelin, kun tuossa ensimmäistä kertaa tuli laitettua Erkki Liikasta Jytä ja Iskelmä radioon, niin ajattelin, että no perhana, no pitäisikö laittaa kuitenkin toinen. Nimittäin tässä ihan hiljattain löysin tämän single, joka on tämmöinen Erkki Liikas harvinaisuus, niin antaa mennä nyt vaan kerta kielon päälle. Eikä kukaan edes kielletä.

aika tiukka meno. Ja onhan siitä nyt, tai siis onhan se ihan itsestäänselvyys, jos Erik Lindströmin orkesteri vuonna 1971 pistää tulemaan, niin no, mitäpä muuta voi olettaa. Tämä oli Erkki Liikanen ja Heput, Kuljen kuljen. Proud Mary suomeksi totta kai, ja noita Proud Mary-versiointeja kyllä riittää, niitä on suomeksikin ainakin pari erilaista, mutta eiköhän tässä lähetyksessä riitä ihan nyt vaan yksi. Se oli tosiaan varhaista Erkki Liikasta. Ja tämä seuraava menee sitten 60-luvulla. Vähän lasketaan kierroksia.

Viktor Klimenko, Olet rakkain. Ja sehän oli tietenkin Beatles-musiikkia. And I Love Her, vuosi 1964, Beatlesin Hard Day's Night-levyltä. Ai että. Tuosta on olemassa muitakin käännöksiä. Luulen, että suurin osa ihmisistä tietää tämän Topi Sorsakosken ja Agentsin tekemän version tästä kappaleesta, joka on myös todella hyvä sovitus. Mutta on tämä Viktor Klimenkon ja vielä toi 60-luvun tunnelma, niin ai että, siinä on kyllä jotain, mikä menee kyllä meikäläisen suoniin virtaamaan suoraan. Loistava tulkinta ja upea, tuommoinen aika vähäeleinen sovitus suorastaan. Nakki Johansson asialla siis. Ja tunnelmasta toiseen. Se on ollut tämän illan teema näemme ja jatketaan sillä kyllä ihan loppuun asti.

0: kuorma kuinka tahansa, lentäen, laivalla, junalla tai autolla. Tässä teille todellinen lomailijan toivemaa. Ei passia, ei viisumia, ei kielivaikeuksia. 240 hotellia, 35 motellia, loistava tieverkosto. Hyvät liikenneyhteydet maan joka kolkkaan. Pohjoisessa retkeilyä ja talviurheilua, yli 30 hiihtokeskusta, 17 hiihtohissiä, laturetkiä, takkailtoja, tanssia.
1: Anteeksi, mutta saisinko kysyä...
0: Maan eteläosissa merta, rantoja, tennistä, purjehdusta.
1: Anteeksi, saisinko kysyä...
0: Loistavat mahdollisuudet solmia kansainvälisiä suhteita, sillä maassa vierailee vuosittain yhä kasvavat määrät ulkomaalaisia turisteja.
2: What a wonderful country.
1: Anteeksi, mutta saisinko kysyä, missä tämä tällainen lomamaa oikein sijaitsee?
0: Lomamaa. Hyvänen aika, minähän puhun koko ajan Suomesta. Oma maa, lomamaa.
3: No niin. Kyllähän mainoksiakin täytyy laittaa sellaisiin paikkoihin, minne ne ei yhtään sovi. Eli esimerkiksi radiolähetykseen. Mä en oikein tiedä mitä. Mä puhun kaupallisella kanavalla tällaisia asioita. No joo, nyt meni ehkä vähän sanat sekaisin, mutta... No, olen soitellut DJ-keikolla näitä levyjä. Ehkä se siellä toimii paremmin siinä kontekstissa, kun olen sanonut, että laitellen mainoksia sinne, minne ei kuulu. Mutta no, tämä nyt ei ollut kauhean akuutti. Tämä mainos oli jostain yli 60 vuoden takaa. Ostin tämmöisen Päivi Paunun Oi niitä aikoja -singlen ainoastaan sen takia, koska tässä sanottiin, että tämä puoli sisältää mainontaa. Soitetaan kerran illassa. Audiolevy. Tämä on ollut siis jukeboksiin tehty aikanaan, että... Se sitten pyörähtää kerran sieltä käyntiin illassa. No joo, nyt se pyörähti täällä tänään. Ja sitä ennen kuultiin ehkä mun oma Italo-disco-käännös, klassikko, suosikki. Leena Vanamo, Viet itse kontrolli, eli Laura Berenikan Self Control. Moni tietysti puhuu aina Meiju Suvaksen versiosta, mutta täytyy sanoa, että tämä Leena Vanamon oli muistaakseni ihan ensimmäinen ja on mielestäni kyllä ehdottomasti paras. Ja tämä on myöskin samalla maailman paras jytä- ja iskelmää radio-ohjelma ja tiettävästi tietenkin myös ainoa sellainen. Ja se päättyy tämän seuraavan kappaleen myötä ja minä haluan kiittää niin paljon jälleen kerran, että olet tehnyt elämäsi parhaan päätöksen viettämällä tunnin aikaa kanssani kuunnellen radiota. Se on kaunista istua ja kuunnella, mitä toosasta tulee. Onko se hienompaa? Ja ymmärrän myös täysin, jos laitat muten päälle aina kun minä alan puhumaan ja kuuntelet ainoastaan biisit. Se on tosi ok. Minä näytän peukkua. Minä olen Arttu Seppänen, tämä oli Jytä ja iskelmää. Kuullaan taas ensi viikolla. Moi moi!

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
5: Karjalainen syke.
6: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.
7: Oikein aurinkoista tiistaita kaikille. Säähän hellii tänään tuoreen musiikin tiistain kuuntelijoita. Tervetuloa studioon Anna Suoniemi ja Mia Hartikainen.
8: Kiitoksia. Iloista tiistaita.
7: Eipähän sitä sitten tässä enempää länkytellä, vaan aloitetaan päivän kuunteluurakka ensimmäisellä kappaleella ja kuunnellaan se alta pois ja sitten sanotaan, mitä mieltä sitä ollaan.
9: I just want to let you

0: Tuoreen musiikin tiistai on ohjelma, jota kuuntelet. Me täällä arvioimme uutuuskappaleita, 3 kappaletta per viikko. Ja siinäpä meni tämän viikon ensimmäinen kappale ulos uunista, sisään ulos. Mitä? Sanokaa, jotta lopettakaa me ohjelmat jarinat.
1: Paistatko sinä täällä kappaleita? Joo, tämä oli jotenkin sille ajattoman kuulonen. Tämä olisi voinut olla... No ihan, jos olisi joku vuosikymmen musiikkiarvuuttelu, niin tätä olisi hyvin vaikea laittaa. Et en välttämättä olisi ensimmäisenä ajatellut, että tämä on, ellei tämän ohjelmaosion nimi olisi Tuoreen musiikin tiistai, niin en heti välttämättä hoksaisi, että kyse on tuoreesta musiikista. Ihan kaunista, joskin ehkä tällain tiistai-aamuna pikkaisen myös unettavaa, mutta kaunista ajatonta musiikkia.
2: Niin, jostakin vaan tämmönen retro ja mukavaa kuunneltavaa, että semmonen tavallaan lepposa, mutta sitten semmonen tosi haikea ja suru mieleen, että jotenkin tosi hyvin käy syksyyn, että ehkä semmonen syyspimeä ilta, että tämän tahdissa haikeilis siellä ja just mitä kaikkea menetetyt unelmat ja mennyttä kesää haikailla ja kaikkea tämmöstä niinku, semmoista niinku fiilistelyä tommoseen vähän melankoliseen tunnelmaan. Ja tuossa oli tosi ihana tuo tommonen vähän käheä laulusoundi, ja sitten kun siihen vielä tuli se taustalaulaja, niin ne jotenkin tosi hyvin täydenti toisiaan, että se toi vielä niin kuin lisää kiinnostusta siinä, kun lähti se taustalaulu vielä soimaan. Et kivan tuommoinen niin kuin simppelit ainekset, mutta niillä tehtiin aika paljon.
0: Hyvin tämmöinen, niin kuin sanoitte, niin klassinen tällainen pop-balladi. Mullekin semmoiset hyvin vahvat syksymielikuvat, just sellainen, ehkä just tällaista aurinkoisesta syyspäivästä, kun sitten koivunlehdet silleen kultasena sataa ja sitten sulla on jotain kahvia termarissa tai jotakin ja fiilistelet, niin sellaiseen maisemaan vei miuttaa henkisesti. Kyseessä on italialainen, sen niminen kaveri kuin Daniele Luppi, ja hän on elokuvasäveltäjä. Hän on nyt tehnyt uuden soundtrackin elokuvalle, jota ei ole olemassa. Eli tämä on kuvitteelliseen elokuvaan tehty, rakkaustarinaan tehty soundtrack, ja puolilla kappaleista, kuten tälläkin ekalla sinkulla, niin laulaa Tuore musiikin tiistai-ohjelman hyvää ystävää Mikael Kivanuka. Sitä hänen tuotantoahan teillä on tasaisin väliä, johon kuunnellaan. Mutta sellainen se. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, minkälainen kuvitteellinen soundtrack sieltä pamahtaa sitten lopulta kenttään. On ollut ainakin kahdesti emmyehokkaana, että ihan silleen tunnettu nimi. Mä oon niin poikki, mä oon niin poikki.

0: Tuoreen musiikin tiistain tämän viikon toinen kappale. Olemmeko energisiä vai olemmeko poikki?
1: Tämä oli hauska yhdistelmä, että oli niinku energinen soundi, mutta sitten tuommoista niinku poikki olemista lauletaan ja miten tympääntynyt suorittamisen ja niinku loppuun palaamisen reunalla on tuossa loppuun palaamisen laidalla toi kertojan biisissä, niin jotenkin kiinnostava yhdistelmä, että kumminkin viuluenergia ja kaikkea niinku tuossa sävellyksessä, että siinä on kiinnostava ristiriita. Ja tosi hieno tuommoista niinku viulujen ja särökitaroita ja bassoja yhdistelmä. Siitä tykkäsin tosi paljon ja just miten kantaa ottavuutta kaikki asioihin, jotka pielessä ja suorituskeskeisyyteen ja kaikkeen tämmöiseen. Ja tosi hyvää tuommoista vimmaista musiikkia.
2: Tämä oli hauska tämmöinen ruuhkavuosiralli, niin kuin siellä puhuttiinkin ruuhkavuosista. Ja mulle se tausta oli tosi osuva. Se on just se olotila, mikä takaraivossa on silloin, kun sulla on 800 asiaa kesken ja just se, että mä oon niin poikki, mutta ei kun nyt tuolla on toi asia ja toi pitää hoitaa ja toi pitää hoitaa, niin just toi, mikä tuolla kappaleen taustalla oli, niin toi soundtrack on tuolla takaraivossa silloin, kun riittävästi on asioita ilmassa. Joo, tää oli hauska. Siis tää oli kantaottava, mutta sit mä en tiedä, mitä se kertoo omasta häsläämisen määrästä, että tää oli myös silleen sillä tavalla samaistuttava, että mä nauroin tässä, tai naurahtelin tämän kappaleen aikana, että siellä oli ihan hauskoja kielikuvia ja ilmauksia ja paljon omiakin ajatuksia tästä. Samaistuttavia ajatuksia siitä, että maailma palaa, mutta pusketaan vähän kovempaa vielä, niin kyllä se siitä haudassa levätään.
0: Niin kyllähän se on semmoinen todella niin kuin korkealta tuleva viulun vinkuna, kun sun mieli on viritetty sellaisen, että sit vaikka oot poikki, niin et pysty kierroksia tiputtaa, vaan kierrokset vaan kasvaa silleen, että viulun kieri kiristyy päässä ja kun se sitten napsahtaa poikki.
1: Niin miten nerokkaasti onkin se ylivirittynyt tila saatu niin kuin ääneksi luotua, että mitä pään sisällä monilla pyörii.
0: Kyllä.
2: Tämä voi mennä sitten samaan kategoriaan siihen näihin ruuhkavuosirallikappaleisiin, kun Irinalla on se, missä hän haaveilee siitä, että hän saisi istua junassa vähän aikaa rauhassa.
0: Kyllä. Sillä pienellä erotuksella, että tämä oli hyvä biisi.
2: Niin.
0: Joo, ja minulle tuli jotenkin sellaiset tietyt BMMP-vibat tästä myös tästä biisistä. Tässä oli just semmoista hyvää anarkistista otetta, vaikka aihe oli vakava. Kyseessä on siis kotimainen Vimma-yhtye, joka on jo useamman levyn julkaissut ja on 7-henkinen taidekollektiivi Helsingistä ja kaikki ovat myös ilmasto- ja kansalaisaktiiveja, joka tietysti näkyy ehkä tässä sanotusmaailmassa sitten hyvin vahvasti. Ja pari viikkoa sitten olisivat olleet Joensuussa kirjastossa keikalla, mutta tajusin vasta silloin, kun keikka oli käynnissä, että sielläpä olisi sellainen ollut. Mutta
1: minä olin töissä ja harmittelin, kun en päässyt sinne.
0: Mutta et sitten kertonut mulle.
1: Minä luulen, että sinä tiedät kaiken jo valmiiksi.
0: No niin, totta. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, jota kenties

0: viimeiseen kitaran vingahdukseen saakka kuuntelimme senkin kappaleen. Mitä siitä sanoo tuoreen musiikin tiistain arvon raati?
1: Jos siitä ekasta kappaleesta sanoin, että kuulosti ajattomalta, niin en mä tästäkään olisi ensimmäisenä sanonut, että tämä on tuoretta musiikkia, vaikka varmasti on, mutta olisin jotenkin sijoittanut tämän ehkä johonkin Nirvana-aikakaudelle äänimaisemaltaan, mutta ei sinänsä ihan tykkään tämän tyylisestä musiikista, mutta jotenkin tämän ja tuommoisesta, niin kuin, en mä tiedä, miten sitä kuvailisi, tuommoisesta vähän ohi menevästä sävelkulusta tai tuommoisesta venkoilevasta musiikista, mutta toisaalta niin tästä ei ehkä mulle jäänyt yhtään sellaista niin hyvää koukkua mieleen, että jos kysytte multa puolen tunnin päästä, miltä tämä kappale kuulosti, niin en pysty toistamaan tai kertomaan, että tästä ei niin jää mieleen mitään, mutta semmoisena taustamusiikkina tai kuuntelumusiikkina niin ihan mielelläni kuuntelisin, mutta ei ehkä sitä kaikkein iskevintä tämän genren musiikki kuitenkaan.
2: Niin vähän sama fiilis itsellä. Aluksi oli ihan innoissa, että kiinnostava laulusoundi, tuommoinen raspi ääni ja vähän tuommoinen niin kuin laiskahko eteneminen tässä biisissä ja just semmoinen niin kuin kiva ajaton krunge-meininki, mutta sitten se kääntyi lopulta aika tyyliseksi, kun tämä kuulosti samalta kuin mitä olisi kuullut jo monia jotain ysäribiisejä, että tämä ei jotenkin eronnut niistä, mitä on jo aikaisemmin tehty, että ei tämä jotenkin jää mieleen, kun tämä on tämmöinen moneen kertaan kuulun oloinen. Mutta toisaalta tykkäsin siitä instrumentaaliosiosta, mikä siinä oli. Se toi vähän vaihtelua tähän biisiin, mikä muuten eteni aika tälleen raskassoutuisesti ja vähän tylsästi ja laahaavasti. Että se toi ilmaa se, että pääsi niinku revittelemään ne instrumentit siellä itsekseen ilman solistia, joka oli aika niinku voimakas tossa, että vähän peitti alleen sen muun soiton siinä.
0: Niin, tämä on jännä biisi. Kun kuulin tämän ekan kerran, niin jotenkin läikähti sydän alassa. En ole hirmu nostalgiaan taipuvainen ihminen, mutta kyllähän tämä oman nuoruuden musiikkia hyvin vahvistuu 90-luvun grunge. Ja viime vuosina on tullut jonkun verran palattua Alice in Chainsiin lähinnä, ja se on aika edelleen topakkaa kamaa. Ja kyllähän tässä sitten kuuluu myös Pearl Jamit ja Nirvanat ja Soundgardenit ja kaikki muut sen ajan bändit, niin tavallaan ensi reaktio oli semmoinen, että onpa hienoa, että joku tekee 2026 tällaista näin ja pieteetillä tasokkaasti ja hyvin, mutta sitten tosiaan kun kuuntelin vähän tarkemmin tätä biisiä, niin

0: aika pastissiksi tämä niin kuin jäi, että onko tässä oikein mitään omaa sitten, vai onko tämä vaan sitä niin kuin 90-luvun meiningin toistelua. Et mielenkiintoista olisi kuulla, että jos saisimme Raattiin yhden kappaleen ajaksi joku 15-vuotiaan jäsenen, joka ei olisi silleen niin kuin grunge-musiikki erityisen tuttua, niin se vanha grunge, niin miten tämä potkisi tuoreisiin korviin, kun ei ole sitä historian painolastia siellä. Sitä emme tässä ohjelmassa saa selvitettyä, että jos teillä kotona siellä kuulijoilla on teineä, niin soittakaa tämä kappale teineille ja kysykää mielipidettä.
1: Mä ajattelin, ilmi antakaa ja tuokaa tänne studioon väisiä joku 15-vuotias.
0: ei ihan niin rajulle linjoille ei lähetä. Että. Kyseessä on Ryan Peretz-niminen jenkkikaveri, 25-vuotias. Soittaa itse kitaraa ja lukuisia muita soittimia ja laulaa. Hän on ilmeisen kovassa nosteessa tällä hetkellä tuolla rock-maailmassa.
2: Tuoreen musiikin tiistai ja Olli Sorjonen.
0: No niin, mitäs me tänään ollaankaan kuunneltu? Tässä he unohtaa. Ensin oli Daniele Lupin ja Michael Kivanukan To Some Degree -kappale. Sen jälkeen levylautasella pyörähti Vimma-yhtyeen Mä oon niin poikki, kaikki isolla ja yhteenkirjoitettuna. Ja lopuksi Ryan Peretzin kappale Sour. Mikäs näistä biiseistä eniten Raatia miellytti?
3: Ehdottomasti Vimma-vievoita, että siitä sai semmoista hyvää energiaa, että se ylivirittynyt tila siellä oli hyvin tavoitettu.
1: Joo, kyllä mäkin otan tämän ruuhkavuosirallin nyt omalle soittolistalle.
0: Joo, eli äänin 3-0 Vimma voittaa tällä viikolla ja siinä on semmoista hyvää kaattista energiaa lähteä jatkamaan työpäivää tai mitä kukakin siellä eetterin äärellä on tekemässä. Niin, sillä mennään. Hei!
2: Tuoreen musiikin tiistaissa Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.
4: Karjalainen syke.
5: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
7: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
8: Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke.
10: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Paikallisten puolella.

cigarette break. It's like 10,000 spoons.

0: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
3: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Eikö lämmitin toimi? Hyytyykö akku? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla. Huoltaa ja korjaa polttoainekäyttöiset lisälämmittimet kaikkiin automerkkeihin. Asennamme myös moottorin ja sisätilan lämmittimet sekä akkujen ylläpitovaraajat. Auto-eksperten. Eläköön auto.
2: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Karjalainen Syke.

my heart

the synthesis funky. How bizarre.

and stuck around.

0: eli syke.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Onko autosi huollon tarpeessa? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla hoitaa määräaikaishuollot ja autosi korjaukset ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Pidä autosi kunnossa ja matka jatkuu. Autoexperten. Eläköön auto.
5: Karjalainen syke.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
7: No justiinsa juuri ja jetsulleen se on sellainen juttu, että Rokkakoronan ja musiikkiohjelmaa tässä teen. Tekovälineet, ne ovat huolella valitut äänilevyt sekä pohditut juonot, joista toivon kuulijan, siis juuri sinun, löytävän ainakin jossakin määrin kiintoisia käänteitä. Homma laittaa käyntiin espanjalaisyhtiö Los Bravos 60 vuoden takaisella Black is Black -hitillään, mikä tarkoittaa suomeksi siis tuo Black is Black yhtä kuin että musta on mustaa. Vaan onko noin, että musta on aina mustaa? Kysyin tätä tekoälyltä, joka vastasi seuraavasti. Musta ei ole aina mustaa, ei ainakaan fysikaalisesti, optisesti tai kulttuurisesti. Aha, no, selvän teki.

Siinä siis tosiaankin asialla espanjalaisyhtiö Los Bravos, ei siis englantilaisyhtiö, kuten äkkiä saattaisi ajatella, varsinkin kun kyseessä on kappale vuodelta 1966, jolloin elettiin melkoista brittipop-invaasion aikaa. Tuo Black is Back, se nousi Suomessakin listoille ilmestymisvuonnaan ja siltä samaiselta listalta löytyy toki muutakin mustaa, nimittäin rollareiden Paint It Black sekä tuosta rollarikappaleesta tehty suomenkielinen käännösversio, mikä sai nimen Mustaa ja sen lauloi levylle Kai Hyttinen. No seuraava rockkorniassa esiintyvä musta, se onkin sitten artistitaiteilija nimi Black, jolta ilmestyi parikymmentä vuotta sitten Los Bravos-hitin jälkeen menestyssävelmä nimeltä Wonderful Life. Tämä balladibiisi, se on vuosimallia 1986.

Ja siinä paladi hitti Wonderful Life, jonka artisti Neil Black julkaisi 40 vuotta sitten syyskuussa 1986. Ja tämä tunnelmallinen kappalehan iskostui noihin aikoihin vahvasti tajuntaan, nimittäin niin ihanan tai upean tai loistavan, vai pitäisikö sanoa jopa, että upean mahtavan sävelmän Black loihti tuolloin nuottiviivastolle. Tämä Black, hän oli oikealta nimeltään Colin Wernkamp, joka edes meni 10 vuotta sitten, valitettavasti niinkin nuorena kuin 53-vuotiaana. Mutta pannaanpa tähän perään soimaan jotakin niin ikään ihanaa, eli Wonderfulia, tämän Blackin perään, mutta ei nyt kuitenkaan sitä ihanaa leijonat ihanaa juttua tällä kertaa, vaan The Shadows-yhtyeen instrumentaalisävelmä Wonderful Land, niinkin etäiseltä vuodelta kuin 1962.

Siinä sävellyksenä mitä mainioimalla tavalla onnistunut juttu nimeltä Wonderful Land, jonka sävelsi The Shadows-yhtyeelle mies nimeltä Sherry Loudon, joka ei itse missään vaiheessa ole ollut The Shadows-rautalankapumpun jäsen. Tämä Sherry Loudon edesauttoi The Shadows-yhtyettä jo paria vuotta ennen tuota Wonderful Landia säveltämällä kenties sen, tai siis tietenkin sen tunnetuimman The Shadows-hitin, sen Apasin. Suomalaiseen kitarakermaan kuulunut Janne Örner päivitti tuon Apas-instrumentaalin vuonna 1975 lyhytikäiselle Mescalero-yhtyeelleen, joka ei muuten yhtyeenä tiettävästi soittanut koskaan, ei niin keikan keikkaa.

0: karjalainen syke.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Karjalainen Syke.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
7: No tota, ja just nyt, eikä melkein, seuraavaksi tähän Rockkornia musiikkiohjelmaan esityspohjalta Elähän ymmärrä miuta väärin, eli kappale Don't Let Me Be Misunderstood, jonka levytti ensimmäisenä vuonna 1964 Blue Soul Pop -jatsitarre Nina Simone ja pikapikaa perään vuotta myöhemmin brittibändi The Animals. No, popyhtye Santa Esmeraldahan, se sitten sävytti tämän kyseisen kappaleen diskopallon alle sopiviin tahteihin 70-luvun puolivälissä. Tässä kuitenkin The Animalsien versio, jonka bändi saattoi hyvinkin ja mitä luultavimmin esittää Suomessa livenä vapunpäivänä vuonna 1965, jolloin The Animals esiintyi Linnanmäelle saapuneelle yleisölle.

understood. Ja tämähän oli yhtye The Animals, josta ainakin Jyrkin Jyräys Hämäläinen tuntui olevan 60-luvulla kovinkin innostunut, kun hän äityi levyttämään omintakeisen Animals-nimisen biisin, jonka Jyräykselle sävelsi Jörgen Petersen. Mutta mikä se onkaan se The Animals-yhtyeen kaikkien tuntema niin sanottu Joutsen laulu, eli bändin suosituin yksittäinen levytys? No tietenkin se on se House of the Rising Sun, josta nykyisen AC/DC-yhtyeen vokalisti Brian Johnsonin aiempi yhtye Zodi versioi 70-luvun alussa melkoisen mieskuoro-tyyppisen variaation. Tässä ei ole siis seuraavaksi asialla aikamiehet, vaan yhtye Zodi.

Kyllä. Tämä oli tietenkin se tuttu Nousevan auringon talo ja tällä kertaa tuon tyyppisenä versiona, jonka esitti yhtye Zodi, yhtye, mikä toi heinäkuussa 1974 tunnelmaan Oulussa tuolloin järjestettyyn Kuusrock-tapahtumaan. Ja sitten asialle muuan irlantilaisyhtye, jonka bändin pojat panivat pystyyn 50 vuotta sitten syyskuun 25. päivä Dublinissa. Tuona vuonna 1976 yhtyeen soittajat päätyivät bändin nimeen Feedback, mutta jo vuonna 1982, kun he esiintyivät Ruisrockissa, yhtye tunnettiin nimellä U2. Ja vielä tuolloin 82 kesänä ohjelmistossa ei ollut biisiä Pride in the Name of Love, sillä sen U2 julkaisi vasta vuoden 84 syyskuun alussa.

No sanomattakin selvää. Tämä oli yhtiö U2, mikä toimi alkuaan Tovin nimellä Feedback. Ja ehtihän sen miljoona sädekin äänittää demoversion kappaleesta Lapsuuden sankarille yhtiön nimellä Kling Klang, mutta sinkkuna kappale tuli kuitenkin ulos 14. elokuuta vuonna 1986 miljoona säde yhtyeen nimelle. Ja tästä kappaleestahan alkoikin sitten miljoona säteen pitkän bändipolku.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
7: Ja sitten kutsuu Kuusamo. Niin tai Oulu. Miten vaan. Kuusamolaiskaverit panevat pystyyn Zero Nine-nimisen yhtyeen Oulussa vuonna 1978. Ja tätä nykyään Zero Nine on siinä evoluutiovaiheessa, että bändin tarina on pantu kansien välidelin yhtyeen vaiheesta on ilmestynyt kirja. Kirjan siivittämänä Zero Nine on myös tehnyt ja julkaissut uutta musiikkia ja sanonpa vaan, että tämä soimaan lähtevä Dreaming, se on ihan aikuisten oikeasti erittäin hyvä teos. Kuunnellaan.

Tämä oli uutta musiikkia yhtyeltä Zero Nine, kappale Dreaming. Ja tämä Zero Ninehan oli yhtye, mikä oli 80-luvun alussa suurin suomalainen vientitoivo. Bändin pääsessä levyttämään Lontooseen itsensä Deep Purple-vokalisti Ian Gillanin alaisuuteen ja hänen toimestaan. No se alaisuus, eli Ian Gillanin tuottaminen, se olikin sitten mitä oli, mutta mitä nyt Deep Purple-yhtyeeseen tulee, niin bändin uusi Splat-niminen albumi, se on pitkästä aikaa sellaista raikasta purplea, eikä Ian Gillanin äänestä juurikaan huomaa, että hän on nykyään jo yli 80. Tässä Deep Purple ja tuon Splat-albumin nimibiisi.

Tämä oli useasti Suomessa konsertoinut Deep Purple ja siinä uudella tuotannollaan kappale nimeltä Splat. Niistä Suomen konserteista ensimmäinen tapahtui helmikuussa 1972 ja itse satuin olemaan paikalla yhtyen siinä konsertissa marraskuussa 1993, mikä jäi kitaristi Ritchie Blackmoren viimeiseksi esiintymiseksi Purplen riveissä. 20. päivä syyskuuta vuonna 1976 en ollut paikalla, kun brittiprokeyhtyö Camel ensi konsertoi Suomessa, enkä näin ollen päässyt kuulemaan, miltä juuri tuolloin yhtyeen julkaiseman Moon Madness-LPn Airborne teos kuulosti livenä. No, tältä se kuulostaa levynä. Yhtyö Camel.

Tämä oli yhtye Camel eli Kameli. Tulisikohan tänä jouluna pukki meille poron sijasta muuten kamelilla? Pitääpä kirjoittaa korvatunturin suuntaan tämmönen toive.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu. Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke.
1: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Pimeät tiet edessä. Näe paremmin. Autokorjaamo Heiskar Kurnan kadulla. Asentaa lisävalot laadukkaasti ja nopeasti autoosi. Parempi näkyvyys, turvallisempi matka. Autoexperten. Eläköön auto.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
2: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
1: Onko autosi huollon tarpeessa? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla hoitaa määräaikaishuollot ja autosi korjaukset ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Pidä autosi kunnossa ja matka jatkuu. Auto-eksperten. Eläköön auto.
3: Karjalainen syke.

kerran kohtasi. Me ollaan ne, joita sattuma kuljetti. Me ollaan ne, jotka suuri.

ollaan ne, jotka koskaan.

0: Karjalainen syke.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

kiihdytä tahtiin, vie toisen mitä näet.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

so loud. Now you don't seem so proud.

does it feel?

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: musiikkia, joka yllättää.
1: Through the hard times and the good, I have to sell.

what you want.